yentade azamo ma me biti dwoma no be yentonade and into what you know was soon several did na me me mabedi you know ma me kai wase John chapter 5 years ago be a brand TV so ko be ne so na obisa ne sadamfo ehifa na wo kro o say ah well ope kodo one dia na eje kodo no na fa ye de ope so de yesu je kodo one free Peter and some about Luke chapter 5 eje kodo one free Peter and some wie ye o kan nyame sam tre dom ne wie ye Bible say odane na ne wie Peter no obisa ne say Petro ka say ne ko bebia emu do no me nya hwe na so wo no mu asem nti me gu asem Bible say no gu asem no obuma mpata bebre and an asem no mpo na ya tete na asem a ne wo ho ne diki wo mo mo ne Peter ko ye ko pe na mo ma nya bi wo mo be tene tre tre Peter say na de mo hwe ono ko wo ko ye wo nya hwe asre fo ba mu ma te fo ba mu ma tam fo sre wo e tre tre wo na so Peter dan na ni no ka tre won say o wo tu mi ye sa yesu no owo to me ye o ma nya wa ye me si owo to me ye owo o mo se a carpenter ni ne bana o se ayo owo to me ye owo to oh my god owo to me ye o da fu nim se ade a en wanwa pa ne se se doctor ba e sa ta di fita enye wanwa ba bidie ru abako sata de fita na aye mama na ka bidie ru abade ewusu simu sata de fita na suwo to me yes